0: ओके गुड मॉर्निंग क्लास। और सब्जेक्ट फॉर टुडे योश अबोंग इन अ सेंटेंस।
1: अको
0: ओ सेगे ओरा इका
1: अबोंग दा इस ओ कनात एस द बेस।
0: ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओ शपा ओ शपा
2: अको कप अको कप।
0: ओ सेगे बुडोय इका
1: अमो कंदिरो इका वाप।
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Tia, Sakel, Humawan. 53. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, ka na sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iya